0: omwani bue no na ajenkwa na onyankopon de ne maaye no ye befa ajenkwa no abrabo hallelujah
1: amen
0: enu nti abrabo hunu ana menua ye kra no inherit ana se ye kra no abeto na se ye kra na ba abeto abrabo hunu dia ani de na se se ye abrabo no bibi hallelujah
1: amen
0: sa abrabo hunu no nia ewom ni se sa abrabo no so etane onyankopon ani ani onyankopon emfa ha ensi ha ya kan se eye hostile life ani ti edru ba bi paul se papa ya me pese me ye mentumi nye embom ti se bone ani ti menua ba ma abrabo hunu ana ya wuye na tum ani ti abrabo hunu no aya abrabo a kristo abrabo enim onyankopon ensanim ani ti sa wo ba abrabo na na wo pese wo hunu awurade anim onyam de a ani de jise ye twa ye ni hwa calvary eho ana enkwaje efiri baaye enu nti Yesu Kristo ka asem bi awo Yohane asempa eti amiansa ho enyimu ensia ane enso no moma ye nhwe de Awurade asem kan na ye nhunu kwan ye befa so a ye begi ye ho afiri abrabo hunu mu Menia na ye hu kwa ya befa so a ye beji ye ho afiri abrabo hunu mu empty life ye wo ya to abrabo a eye ehunu mu
1: John chapter
0: 3 6 and 7 and unto me kenkane Yohane asempa etimi ansa enyimu nsia no ane enso no dia wofre honam mu awono no ya honam na dia wofre honhom mu awono no ya honhom mo manu nyam nwanwa se me ka mekyramo me ka kyra wo se etwa se wo wo mu foforo hallelujah
1: amen that which is born of the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit do not marvel that I said to you you must be born again.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wa huni asema Yesu Kristo ka kira yen. Odofo adan na se sei memfa ne se mema ba retirement. Entini che se Ghana mramu no matwa mfie aduosia. Now, ana Awurade asem ka kira me se eni pa wa kwa retirement. Na mashia asofo no ka kira me se Krache this is your fufuro. Na me say, hey, na me ye den ya wo me fufuro. Na o ka kira me say. Ni aya wo no, ensia no nti me ye ngina so. Dia wo fre ahonam mu awono no ya honam. Ana o ka kira me say, no. Si ya wo no sa wo me fa Yesu Kristo. Sa wo ne kra ne wagye nkwa. Ama Yesu Kristo ama di wa bra bo so a. Ya wo wa honamu honamu ya wo ene ne sen adam suni na da so ti mu anu nti papa asase ya wo foforo nyam gina ho din ei na papa na babi amaduri nti disa mesan kwame na ya mu bio ne ya wo mesa papa sofo so da bi na wayi ma no die na die wofre honhom mu awono no ye honhom nam se a papa na die asem na wokan na die wofre honhom mu awono no ye honhom na die wofre honam mu awono no ye honam na papa na kire mi mu ada hwe mane nya wonwa o se me ka kire se sese ye wo foforo hwe mane nya wonwa tie nso na mane nya wonwa se me kamekira wo se etwa se wawo mo foforo

anyo tata ko sisa bere beso ameso le wojuma die so na ye de Sunday Delight abeto so e de amao station ye AK FM 107.1 aye yemre ejuma die so ne ye fami Alberto Bembe da se bebre sanu pe wo de metra ye nante ko sisa no krobe ba ansa ne asole e wojuma die no so.

waji Christ said inti me bonu tofa me nkan Bible no me kire osani asem ne kan ma me nkan so wona waji ni din di ye no ma won tumi so ma ye onyankopon ma Christ na so se ade bia ye ma ja no de ano ye me dia enti moment am me asasuru akwa me no chi na me kwa me no chi maji Christ said no ma be ye onyankopon ba tam so apa sawo ni msade so wona kure na msinti ma be ye onyankopon ma ye Christ nua mebo ana papa o se enokre na msi ade ntina Christ ade bia ne papa de ane ye ne dia na me dia mintimi nkasa ade bia papa de me dia ujina fonso so se a asase wabu ya ni ye na msi papa mi mu ya ni ye obi bia na waje Christ ade wo wiase ade bia nyankopon de aye wo dia disa bia unim enti me sha wo nkran aka akira wo se ba bia wo bia no fa Kristo na onya Kristo a dia ka nyina ya mfaso odene nyina ama because adia bia wo wi as no Christ dia nti wo fa Christ a ni nyina nso odi ama papa jina ho din jina fo no se din o se asase me he da ba fie ma ba che wade se papa me da ase odi ba dia odi ba bia me je na mi nsira me papa me ka kire no se ne me tra radio so an come on me die me ka me mmo ni din die nanso me nim sa me ka yo tie because me share no se 1 o'clock me tra ase nti bra me ba ofre me ma me ka chen se mbetena ase papa ya min shira o ene ntiasie a unya ma me ene ntiasie o ma wiase nyina je Christ di na wiase nyina ba ye o dia nya asase no kwa kra me dia asase na ye me dia ba je Christ di wiase nyina ba ba ye o dia bi dia so aka a me ba bia obi a ye tra ase ne adjuma di na bro Abraham at keyboard na chi.